вор, я сам нор, я сам нор, ага. Я сам убоги, боги, боги, боги, боги двор. Здай на чвеч се не секирам, се надерем и напрей маширам. Се по своји памети одлочам, но ростоплован припорочам. Че жели си кдо од вас нори.